0: it again, sir. To our perfection, I see a limit.
1: To some of the perfection.
0: No, sir.
1: To one of the perfection.
0: No, sir.
1: To what?
0: Our perfection.
1: And you need to know what?
2: Debbie.
1: All perfection. Mm. To all perfection, I see what?
0: A limit.
1: See, who said? David in Abba Empire, you. Now, what do you have to say? O or your honey. Nansono, the only thing I'm going to say is that. And to David, he said, Rate, me who said, I dear be our one man, we pay your piano. Obrunzam, the sin to your day.
0: But your commands are boundless.
1: What's it?
3: Yes, sir.
1: Was it not so rather near what she shall my own? A sin to be a day.
2: Any
1: so. And none a dream may say, and pine up born, and none pass on more.
2: There
1: be who don't pass why a day. Be serious. Because you are 4 weeks pet. Now, Bushmi, when I come here, so one to me and take care of July, about 30 August.
3: Okay.
1: August is a month of new beginning, but you must perfect it before you can begin
2: again. Right.
1: You must perfect it before you can enter your new beginning. Say by the word of the Lord.
2: By the word of the Lord.
1: Say by the word of the Lord.
2: By the word of the Lord.
1: In Psalm 119.
2: In Psalm 119.
1: Verse 96.
2: Verse 96.
1: Every limitation. That the enemy.
2: That the enemy.
1: Focus. Every limitation. That the enemy
2: has placed
1: on my life
2: to ensure
1: that I do not
2: enjoy
1: full life.
2: I declare
1: tonight
2: I came
1: to wage war
2: against
1: enemy limitation
2: in my life
1: and destiny
2: for
1: my father's house,
2: for my mother's house,
1: I declare 2026
2: no limit
1: no barrier
2: no limit
1: no barrier
2: Let the limit
1: against my life
2: set on fire
1: lift up prayer.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la